0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية قم آدم قدريكي ككرا ميهك ككرا ميهن كرة ام رنگل ميهكي كش التوبة واميهن.
1: ಮೀ ದಿವಿ ರಾಜ್ಯಗೆಡು ಹಗ್ಗಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಮಿಗಣಿಸ್ತೀನಿ. ಇಶಾಣ ಮಾಧವ ಕುತುಕ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿದ್ವಾ.
2: ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ಲಾಹ್.